0: ナンバーワンラジオ局グレジボーダンは FM89 または87.8でお聞きになれます。
1: It's a struggle. It's got a hold on me. The universal struggle. It's got a hold.